Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Репер Дрейк встановив новий рекорд в історії музики. 30 його пісень у різний час потрапляли у чарт Billboard Hot 100. Раніше таку кількість мав лише легендарний гурт The Beatles. Його музиканти мали першість понад 50 років. Дрейк став першим виконавцем із найбільшою кількістю синглів у першій п'ятірці чарту. Ця планка підкорилася реперу після виходу треку «Staying Alive». В Японії товари в магазинах розставлятимуть роботи. Вони з'являться у мережі магазинів Family Mart до кінця місяця. Роботи поповнюватимуть товари на полицях і стежитимуть за їх наявністю. Металеві продавці з'являться у 300 магазинів, які працюють цілодобово. Відомо, що оператори зможуть підключатися до роботів дистанційно через гарнітуру віртуальної реальності, аби стежити за коректною роботою. Залізні працівники здатні замінити людину у 98% випадків.
0: На Перець ФМ усе про все.

That's phony.

0: На Перець FM усе про все.
1: У вас було таке, що прийшли в магазин, а купили більше, ніж планували. Чому так відбувається, точно знають маркетологи. Кожен хоча б раз потрапляв на їхні гачки. Зверніть увагу на підсвітку товарів, вона має різні кольори. Спеціально підібраний теплий або холодний відтінок надає більш привабливого вигляду харчовим продуктам. До речі, вдома м'ясо може бути зовсім іншого кольору. Акція без акції або червоні цінники. Буває, що вартість товару пишуть на яскравих цінниках. Вони привертають увагу. При цьому вигода не завжди є. Іноді акційний період вказується дрібним шрифтом і стартує за тиждень-два, проте цінники ставлять завчасно. Маркетологи знають, що більшість людей правші, тому викладають дорожчі позиції по праву руку. Також інколи користуються тим, що покупці беруть продукти про запас на потім, бо зайвим не буде. Щоб кухонне начиння завжди було в хорошому стані, його необхідно регулярно чистити. Емальовані каструлі, сковороди або інший посуд з роками можуть жовтіти і втрачати свій блиск. Очистити бруд допоможе таблетка для посудомийної машини. Якщо не маєте самого приладу, нагрійте гарячу воду в пожовклому кухонному начинні і киньте в неї таблетку для посудомийної машини. Доведіть до кипіння і варіть 15 хвилин на маленькому вогні. Після злити гарячу воду, протріть все губкою і промийте кастрюлю чистою водою, щоб ще раз очистити її від бруду.
0: На Перець FM усе про все.
2: Стильне. Стильне радіо. Перець FM.
0: Нова українська музика на радіо Перець FM.
3: Вікі Роуз. Танцюй під дощем.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб сімей з дітьми проведуть на Донеччині. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська і Біленького, а також про всю територію Привілля та Малотаранівки. Відповідний наказ 9 червня було погоджено із координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів. За словами начальника УВА, евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах від виїзду з приймального пункту і до подальшого розміщення у безпечних регіонах. Українські удари вивели з ладу черговий НПЗ в Росії. Дефіцит пального на території Російської Федерації вперше зафіксовано в Краснодарі. Про це з посиланням на обурених водіїв з числа місцевих жителів повідомляють російські пропагандисти, які називають себе воєнкорами. На наведених роликах видно великі черги на АЗС та повну відсутність пального на деяких з них. Влада заспокоює, що це лише незначні перебої, які торкнулися маленьких приватних АЗС Росії. Податок на OLX буде. Верховна Рада підтримала податок на маркетплейси. Законопроєкт запрацює ближче до 2028 року. Цифрові платформи почнуть автоматично стягувати податок 10% з доходів осіб, які на них працюють. Неоподаткований поріг з продажу товарів на цифрових платформах, встановлений на рівні 2000 євро на рік, без обмежень кількості операцій. Нові правила запрацюють тільки з 2027 року, а перші податки сплачуватимуться ближче до 2028. Зауважу, що ухвалений законопроєкт є частиною зобов'язань України перед МВФ. Жоден окупант не в'їде. Єврокомісія пропонує заборонити в'їзд до Євросоюзу усім російським військовим, які брали участь у війні проти України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації 21-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Рішення, що мають одностайно ухвалити країни-члени в Раді ЄС. Нагадаю, санкції 21-го пакета застосують до 31 російського банку і 20 банків, криптокомпаній, платформ та нафтотрейдерів у третіх країнах, які допомагають Російській Федерації. 115 тисяч українців вже скористалися програмою скринінг здоров'я. Вона насамперед орієнтована на людей віком від 40 років і є дієвим інструментом для профілактики та допомагає своєчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших поширених хвороб. Після подання заявки держава надає 2000 гривень на проходження обстежень. Громадянам, які отримали кошти на проходження скринінгу до 1 травня 2026 року, необхідно пройти повне обстеження та використати кошти до 30 червня цього ж року. У Чорнобилі зафіксували гніздування найменшого птаха України, занесеного до Червоної книги. Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Мова про золотомушку червоночубу. Нині їх в Україні налічують близько 400 пар. Під час обстежень вдалося помітити самця, який регулярно приносив комаху гніздо, що є імовірною ознакою вигодовування пташенят. Раніше в заповіднику розповідали, що вага золотомушки червоночубої всього 5-7 грамів. Для порівняння, звичайний гороб Бець важить приблизно 25 грамів. Наразі це вся інформація. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Петро, ти знаєш, мене таке враження, що у стоматолога як в морський бій пограти. А чого це? Та ось він, шістка ранена, сімка вбита, ну а вісімка ще протримається трохи.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. На Перець FM.
7: 4, 5, 6, 8, 2, 6.

Двобою стає, теж кам'яною. Одною поруч ідемо, ніжний ангел ідемо, щоб зберегти тандеми, просто зі склошені стеми. Може, знає для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Скільки сонця і тепла має для нас погода сьогодні у середу 10 червня, зараз розповімо. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощами, плюс 23, плюс 25. На сході переважно хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, дощі з грозами, плюс 25. На півночі хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 24, плюс 26. У центральних областях також обіцяють хмарно з проясненням погоду і дощами, плюс 24, плюс 26. У Криму хмарно з проясненням, плюс 23, дощ. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливі дощі, температура повітря в день 22-26 із позначкою плюс. І так, з вікна може бути по-різному, але нехай не дощі, завжди буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він усім смакує.

0: Перець FM. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело.
1: Перець FM. Радіо номер один.

0: Радіо Перець ФМ, тут ми, Марина Клим.
1: Саня Димов повернувся, бачите? Я дуже рада тебе бачити, Сашко. Я без тебе сумувала один день.
0: А я швиденько подивився на пляжі Черкас через вікно. Знаєш, і зловив себе на думці, яка ж у нас Україна крута, красива, мальовнича. Ой, це просто шикарно, коли можна, от, знаєш, навіть по справах, по роботі, я ж не відпочивати їздив, подивитися на інші міста, та просто от помилуватися оцим от нашим мальовничим
1: краєвидом.
0: Але давай,
1: не зваблюй нас оцими розповідями, тому що собі подумаємо про відпустку. Ні-ні-ні, всі на роботках, всі працюємо, принаймні ми так точно. Сьогодні Всесвітній день морозива. Оце те, що можна відзначити безгрішно.
0: Та взагалі мені здається, що кожного літа треба робити день морозива, кожного дня. А виявляється, в Америці є таке свято «День чаю з льодом».
1: О, сьогодні, до речі, спекотно має бути в день, тому теж відзначимо цей момент.
0: Залишайтеся з нами, починаємо з випуску новин.
2: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: З оглядом новин у студії Наталка Роксі, мої вітання. Перемир'ю на Близькому Сході кінець. Сполучені Штати Америки наносять удари по Ірану через збиття американського гелікоптера, повідомив Дональд Трамп. За його словами, двоє пілотів вижили та не зазнали поранень. Іран, в свою чергу, заявив, що найближчим часом завдасть ударів по країнах Близького Сходу у відповідь на дії США. Усі арабські країни Перської затоки перевели свої збройні сили в режим повної бойової готовності. Буде більше снарядів. Німеччина виділила ще 300 мільйонів євро на чеську ініціативу з постачання боєприпасів для України. Це близько 50 тисяч снарядів. Нагадаю, Німеччина вже є найбільшим донором програми, яка працює з 2024 року та забезпечує Україну артилерійськими боєприпасами. Нічна атака на міста України. Ворог завдав ударів по Харкову, Одесі та Запоріжжю ударними безпілотниками. Про це інформує місцева влада. У Харкові було зафіксовано понад 20 вибухів. У місцях падіння безпілотників зафіксовані руйнування та пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. В Приморському районі Одеси зафіксовано пошкодження двох житлових будинків. Постраждала жінка. У Запоріжжі під час обстрілу постраждала приватна оселя. Будинок пошкоджено, сталося займання. Попередньо без постраждалих. Поїздом в літо. Укрзалізниця запроваджує новий літній графік руху, який почне діяти з 28 червня 2026 року. До сезону відпусток перевізник додав 12 нових рейсів, прискорив окремі потяги, продовжив низку маршрутів до гірських регіонів та перевів частину поїздів на щоденний графік курсування. Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці. Жіноча збірна України не поїде на чемпіонат світу. Українки програли матч 6-го туру кваліфікації чемпіонату світу 2027 з футболу. 9 червня о 22:00 в англійському Ліверпулі на стадіоні Хіл Дікінсон зустрічалися жіночі збірні Англії та України. Наші поступилися з рахунком 3-0. Турнірне становище наразі таке. Іспанія, Англія має в своєму запасі по 12 очок, Ісландія 6, Україна 0. Україна аутсайдер квартету вилетіла до Ліги націй Б, не набрав вже жодного очка. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. Почуємось.
2: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

Якщо у вас у квартирі раптом стало дуже тихо, не радійте. Особливо, якщо у вас є маленькі діти або собака. Тиша – це ознака того, що прямо зараз десь у кутку малюються шпалери. Розбирається путь від телевізора або доїдається ваша улюблена квітка. Справжній спокій – це коли шумно. Бо ви знаєте, що все і всі під контролем.

0: нови енергію. Живи яскраво на радіо Перець ФМ. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:15. Вітаємо вас. Доброго ранку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Біромакс 2026».
2: І сьогодні у нас середа, 10 червня. На календарі місяць спадає в активному Овні. Тому може з'являтися бажання швидко діяти та отримувати результат. Але спадаючи місяць нагадує, зараз більше підходить завершення, впорядкування та робота з тим, що вже розпочато, а не запуск нового. Після 11:30 сьогодні настає сприятливий час для важливих справ, зустрічей та вирішення поточних питань. А от нові проєкти краще залишити на інший період. День добре підходить для дієти, легкого харчування та турботи про свій організм. На городі сприятливо видаляти бур'яни, займатися очищенням ділянки, а от лікування зубів, стрижку, фарбування волосся сьогодні краще перенести. Нехай цей день допоможе вам направити енергію правильно, діяти, але без зайвої поспішності. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Біромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Біромакс.UA».
0: Гороскоп на Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна кінцова, дієтична
1: добавка. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:25, і завжди щось навколо нам може змінити настрій кардинально. А якщо і покращити, то взагалі. От послухайте новину, від якої рівень мімішності в кожного з нас він повинен підвищитися. В центрі надання адмінпослуг в Ірпені з'явився новий працівник. І він не просить премію, не ходить на наради і не скаржиться на понеділки, бо це кіт на ім'я Мер.
1: Ого, закрутили.
0: Отак, от Пухнастик офіційно відповідатиме за гарний настрій, затишок і боротьбу зі стресом у відвідувачів та працівників ЦНАПу. А ми ж знаємо, що поход до ЦНАПу не завжди буває легким. Щоправда, графік роботи в нового співробітника, він особливий, відповідно до котячих, так би мовити, примх. Історія, насправді, у мера не зовсім проста. Його знайшли серед покинутих кошенят і вирішили залишити в міськраді, щоб подарувати йому Діму турботу. Зараз Пухнастий чиновник, так би мовити, проходить медогляд, вакцинацію. Зовсім скоро в Ірпені можна буде не тільки оформити документи, а й отримати безкоштовну кототерапію. Отак от приходиш, там тобі штамп якийсь потрібен, чи довідка якась потрібна, чи щось змінити в твоїх даних. А тут ага, киць-киць, понімаєш, няв-няв.
1: Головне, щоб хабарі не брав, я вважаю. Оце от найважливіше.
0: Ну, тут вже якимись смаколиками, можливо, не обійтися, бо коли ти знаєш, що там є такий працівник, хочеться його чимось пригостити. Це можна вважати за хабар?
1: Так.
0: Ну, давайте не будемо. Все ж таки, це котик. От, мені подобається така класна ідея. От, бачив в різних установах, коли починають фотографувати таких котиків, там, знаєш, на пошту приходиш, а там є теж свій місцевий котик. Це завжди покращує настрій. Нехай сьогодні він у вас також буде оптимістичним та позитивним.

0: 8:34. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Сонячна погода. Налаштовуємося на класний настрій.
1: І на класних людей налаштовуємось, тому що іноді можна отак от подивитися, як хтось створює свій бізнес або якийсь там реалізує свої ідеї, плани. І думаєш, ну от як людина це придумала? От наскільки буває вільними ми всередині, і от і навпаки не можемо собі чогось дозволити. От креативність в Норвегії. Один чоловік, Сашко, він придумав просто, ну, геніальну, можна сказати, річ.
0: А
1: саме він почав продавати піцу просто з балкона власної квартири.
0: Він робить з цього перформанс?
1: Ну, можна і так сказати, але він на цьому заробляє гроші, от що цікаво. Замовлення він спускає покупцям у кошику з третього поверху. Тобто, якщо ти думав, що він на першому, там у нього квартирка, то ні, на третьому поверсі. І він собі, як у це, знаєш, на ниточці такий, що вам, яку піцу, які там, маргариту, я вам зараз зроблю, і на ниточки її спустив.
0: Серйозно?
1: Так, відео стало вірусним у цього, як це відбувається. Під будинком збираються черги, щоб ти розумів. А за піцею приходять не лише сусіди, але й туристи. Кажуть, що усе почалось з думки. А чому б ні? Оця от думка, вона, мені здається, сакральна якась. І, схоже, це головний секрет успіху. Бо іноді одна нестандартна ідея може принести більше, ніж 10 серйозних, важливих і дуже таких сумних бізнес-планів.
0: Ну, не знаю. Невже в Норвегії немає стандартних оцих от служб, які піцею займаються?
1: Та є, безумовно. Але ж тут, от як ти кажеш, перформанс, тут по-домашньому. Це зовсім інший вайб, зовсім інший, взагалі, от модель, розумієш, бізнесу. Тож, якщо у вас є така божевільна ідея, і ви собі думали, можливо, це якось дивно, то ні, друзі, от беріть і робіть. Єдине, що у мене питання до податкової Норвегії і до санепідемстанції, ну і до пожежної.
0: Ти почала мислити раціонально, наскільки в сучасних реаліях це доречно і безпечно. Я не уявляю собі, от якщо б ми з тобою з нашого балкону, з 18-го поверху. Да, оце було, по це б я розумію перформанс. А то що там з того третього поверху взяти?
1: Ну так, тому що поки до тебе ця піця доїде, не зрозуміло, там вже і ластівочки освоять, і голуби.
0: І ворони.
1: І ворони.
0: Так, у нас на горизонті прогноз погоди на сьогодні, начебто, здається, все оптимістично, але як вона буде взагалі загалом по Україні? Ми вам розкажемо за 2.5 хвилинки. Будьте з нами.
2: Не шукай каву, шукай Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні синоптики зазначають, у середу 10 червня частину країни накриє негода. За прогнозом, в Україні, крім північних та більшості центральних областей, короткочасні дощі, грози, місцями грати, шквали вітру.
3: Вдень стовпчики термометрів покажуть від плюс 23 до плюс 24 градусів. На Закарпатті прогріється повітря до 31 із позначкою плюс. У Києві сьогодні опадів нарешті синоптики не прогнозують. Вдень буде від 26 до 28 градусів, а зараз у столиці сонячна температура повітря плюс 21.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8:50, і мені здається, що буває у кожного пару раз на рік таке от відчуття, та це ж було вже.
1: Було.
0: Називається воно як дежавю, що начебто ти вже бачив цю історію, там картину, ситуацію у своєму житті. А що воно таке взагалі-то дежавю? Чого воно взагалі у нас в житті з'являється?
1: Я думаю, що я божеволюю, тому що в мене дуже часто воно з'являється.
0: От, але насправді, мені здається, не потрібно так думати одразу. А що з цього приводу можуть розповісти нам вчені, ми дізналися з Маринкою. Розкажемо вам за 4 хвилини. Будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ой, дівочки, з віком починаєш розуміти, що ідеальний чоловік – це не багатий, ні, а той, хто не питає, що на вечерю.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку. Підзарядка.
1: 8:55. Я впевнений, що у кожного із нас доволі, ну, одноразово це важко сказати, правильно? Але от декілька разів на рік, от як мені здається, кожна людина може зловити таку думку. Це ж було вже, це дежавю.
2: Так, а і от цікаво, як воно створюється? Це я, правда, божеволюю?
1: Вчені трохи наблизились до того, що відбувається з мозком, от саме в цей момент, коли ми ловимо себе на оцій думці. Начебто дежавю сталося, як ото в тому фільмі «Матриця». За сучасними нейробіологічними даними, дежавю виникає через коротке збивання синхронізації між двома системами мозку. Тими, що відповідають за відчуття знайомості і за справжнє пригадування. Простіше кажучи, мозок раніше часу вмикає такий от сигнал, я це вже бачив, але друга частина, яка мала б знайти цей спогад, каже, ні, такого досвіду не було.
2: Дуже точно описав, так.
1: І відчуття знайоме більшості людей приблизно, от, як зазначається в цьому дослідженні, 2-3 рази в житті.
2: В житті? В мене на тиждень.
1: От я ж кажу, що в мене набагато більше. І найчастіше це трапляється в молодому віці, Марин. Тобто, ага. Якщо в тебе так часто буває дежавю, то ми ще в молодому віці. До речі, це ж правда. Ти от в неділю ми з тобою в театр ходили, і ти сказала, що в тебе дежавю.
2: Так.
1: Я пригадав. Є інша теорія. Дежавю може з'являтися тоді, коли нова ситуація дуже схожа на пережиту. От, наприклад, той самий тип кімнати, приміщення, освітлення і навіть розташування предметів. От якщо воно там схоже хоч якось, мозок не знаходить точний спогад, але впізнання вже вмикається автоматично. І саме тому відчуття от таке дивне, ніби ти пам'ятаєш момент, який тільки не відбувався. Цікаво.
2: Цікаво, щось виходить добудовую собі в голові, бачиш, фантазую. Ну да, я фантазерка.
1: Фантазерка ще та. У нас на горизонті о 9:00, як завжди, традиційна хвилина пам'яті. Після цього свіжий випуск новин. Будьте з нами, будьте з підзарядкою.
0: Заряджайся, не зупиняйся.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої!

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі я, Наталка Роксі, вітаю. Заміновані авто у Москві. У столиці Російської Федерації знайшли третю бомбу під автомобілем на парковці. 9 червня евакуювали великий торговий центр під назвою «Небо» в районі Сонцево після виявлення підозрілого предмета під припаркованим автомобілем. Це вже третій випадок за день, пов'язаний із можливим мінуванням машин у московському регіоні. Про інцидент написали Росмедіа. Все, щоб зберегти зерно України. Норвегія виділить близько 100 мільйонів євро на морські дрони для України. Метою є забезпечення безпеки українського зернового коридору в Чорному морі. Через нього з вересня 2023 року було транспортовано 200 мільйонів тонн вантажів, понад половина з яких – зерно. Останніми місяцями кількість атак на цивільні судна в цьому коридорі суттєво зросла. Угода передбачає спільне норвезько-українське виробництво. Безпілотні судна постачатимуться у різних конфігураціях – сенсорами, озброєнням або дронами-носіями. Ціль – до кінця року поставити 200-те судно за рахунком. Сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо посилення контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини. Документ передбачає, зокрема, пріоритет для сировини українського походження. Водночас експерти застерігають, що окремі норми законопроєкту не вирішують проблему тіньового ринку, можуть суперечити принципам вільної конкуренції та навіть працювати в інтересах власників нелегальних тютюнових плантацій. А в Американській торгівельній палаті попереджають, що ухвалення документа в нинішній редакції може створити ризики для роботи чотирьох найбільших платників податків в Україні та призвести до зростання імпорту тютюнових виробів, повідомляє інтернет-видання «Економічна правда». Перемога попри все. 9-річна Олександра Паскаль виборола золото на міжнародному турнірі з художньої гімнастики. Спортсменка з Чорноморська, яка втратила ногу внаслідок російського ракетного удару по Одещині у 2022 році, перемогла на престижних змаганнях у Румунії. Попри важку травму та протез, юна українка повернулася у великий спорт і вкотре довела свою неймовірну майстерність та незламність. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Марин, знаєш що?
3: Що, Сашко?
2: Зловив себе на думці, що це ж у нас 10-й день літа. А ми досі на роботі.
3: От ти уявляєш, ще два рази кліпнемо і вже серпень.
2: Це взагалі, ну як так може швидко все відбуватися? Чому у дорослих не так, як у школярів? Ну, чому у дорослих нема літніх канікул?
3: Тому що забагато задач в голові і багато відповідальності.
2: Ой, ну нічого, зато сьогодні бачите, погода класна. Дощів не прогнозують в українській столиці, хоча в деяких містах вони все ж таки будуть, але от нам пощастило, бо заливало тут останніми днями в Києві сильно.
3: Це правда. Тому, друзі, насолоджуємось теплою погодою, а то знаєте, як завжди, то дощі нам погано, потім спека нам теж погано. Ні, давайте дивитися якось з позитивного боку. Сьогодні класна сонячна погода. У кого є можливість піти на басейн, я вам заздрю, чесно. На Перець
0: ФМ. Саня Димов, Марина Клим і ти. Ідеальна команда для басейну.

Якщо ви бачите новий дивний тренд і не розумієте, навіщо люди це носять, вітаю, ви стали мудрою людиною. Не треба бігти купувати штани, які виглядають як рибальські сеті. Зачекайте 2 місяці. Тренд мене, а ваші гроші залишаться при вас. Класичне худі та джинси – це як операційна система Windows. Трохи глючить, але всі знають, як цим користуватись.

0: 9 година 15 хвилина. Не ходіть, залишайтесь з нами. І встигайте абсолютно все, що ви сьогодні запланували. А тут про кіно поговоримо. Бо стало відомо, що такі всесвітньо відомі актори, як Скарлетт Йоханссон і Роберт Паттінсон, вони зустрінуться на екрані і у фільмі, який би ви думали, «Бетмен. Частина друга».
1: Воу-воу-воу! Так цікаво, і що там буде?
0: В новій стрічці Паттінсон знову зіграє темного лицаря, а Йоханссон приєднається до акторського складу в поки що не розкритій ролі. Тут прямо інтрига. Також у фільмі знімуться Колін Фарвелл, Себастьян Стен, Джефрі Райт, Енді Серкіс та Чарльз Денс, відомий глядачам за ролю Тайвана Лінністера в «Грі престолів». Перший «Бетмен» з Робертом Паттінсоном, він вийшов у 22-му році і зібрав понад 770 мільйонів доларів у світовому прокаті. Зйомки продовження вже розпочалися, і прем'єра для всіх шанувальників відома. Вона запланована на 1 жовтня, але наступного 27-го року.
1: Оце чекати стільки, Сашко, на що ти дразнишся?
0: Дочекаємось обов'язково. І обов'язково дочекаємось на музику в ефірі «Підзарядки».
2: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Хитець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
12: Реклама на Перець FM.

0: 9 година 26 хвилина. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас із новим днем, який настав. А у нас на календарі 10 червня, середа. І це ранкове шоу «Підзарядка» з вами на Перець ФМ.
1: Чудово, просто прекрасно. А ще, знаєш, я знайшла дуже цікавинку таку. От іноді можна абсолютно дивовижні, навіть не речі, як тут правильно сказати, об'єкти знайти у себе під час ремонту. Ремонт – це ж взагалі така історія, знаєш, на роки. І от в Бразилії під час ремонту підлоги під плиткою знайшли, кого б ти думав?
0: Гроші. Скарб.
1: Ні. Живу черепаху.
0: Нічого собі, як це живу черепаху?
1: От ти уявляєш, вона там, виявляється, провела близько 10 років.
0: Ой-ой.
1: З попереднього ремонту ще там сидить. Виявилося, що черепашка, вона потрапила ще геть маленькою під гравій. І за роки виросла, харчуючись маленькими комахами, поглинаючи кисень і воду через дрібні щілини в цій плитці. І от нарешті її звільнили, знайшли.
0: Нічого собі, оце так історія. Вона ж, мабуть, якось по-іншому і виглядає, не як звичайна черепашка, а та, яка прожила під плиткою.
1: Не бачачи сонячного та світла промінчиків. Ну, от цікаво взагалі, як таке можливо. Я пам'ятаю, колись була у тітки на дачі, і я була дуже маленькою, я щось там прибрала, у мене був свій участочок, городик.
0: І такий, ти була черепаха?
1: Ні, я знайшла, там така труба була під землею, і реально мені казали, що там роки, просто ніхто туди не заглядав. І я там знайшла маленького їжачка. Ну, навіть не маленького, насправді. Він же був такий досить середніх розмірів, і у нього були дуже і ржаві ігли, ну, тому що він там, правда, роки лежав, уявляєш?
0: Йой.
1: І я оце думаю, у мене були дуже сильні емоції, щоб ти розумів. Я верещала. Оце, якщо б я побачила черепаху, звісно, під плиткою, я б верещала ще сильніше.
0: Ну, добре, що знайшли цю черепашку, тепер в неї буде зовсім інше життя, і я сподіваюся, більш щасливе. Як і у нас з вами, у нас на горизонті інста-сторіс, подивимося, що відбувається у шоу-бізнесі, взагалі вам все-все-все обов'язково і з радістю розкажемо. Будьте з нами, будьте з ранковим шоу «Підзарядка» в ефірі Перець ФМ.

0: Інста-сторі. Як завжди, за доброю традицією в ранковому шоу «Підзарядка» в «Інста-сторіс» досліджуємо, як соціальні мережі розвивають творчість українських артистів, які дарують подарунки. От Артем Пивоваров, він буквально піднявся на балкон до своєї шанувальниці.
1: Опа, ну він взагалі майстер літати по балконах. А тут прям конкретно, та, до якоїсь?
0: Співак зробив сюрприз своїй прихильниці, він піднявся до неї на підйомнику і подарував квіти, а також виконав свій новий трек «Viva la vida», який обіцяє вперше виконати на концерті в Бучі цієї суботи. А, до речі, ви можете виграти квиточки у нас в інстаграмі «Перець FM». Як виявилося, це була подяка Антоніні Олексіївні, яка підтримувала співака на знімальну групу під час зйомок його нового кліпу, що проходив поруч. І цей ролик, відео цього моменту, він став дуже вірусним, набрав вже понад 80 тисяч вподобань, зараз, мабуть, ще більше. Мережі жартують, що тепер потрібно завжди мати чисту голову, вимиті вікна, на випадок, якщо Пивоваров раптом вирішить піднятися до вас на балкон.
1: Це правда, цікава історія. Ну, і йдемо далі, в такі закордонні також наші таблоїди. На вулицях Лондона з'явилися плакати з Гаррі Стайлзом, якого можна буквально поцілувати.
0: Зображення співака із написом «Цілуй мене безперервно». Це таке промо вигадали до його концертів в рамках туру «Together, Together», які стартують в столиці Великої Британії вже цими вихідними. І от витівки шалених фанатів співака, вони ж насправді сягають того, що люди знімають відео, як вони цілують цей плакат, хоча він же там ще й кумедно виглядає, от ніби тьомчик треба зробити. Отак от смішно це все виглядає.
1: Ну і в нашому інстаграмі, друзі, також ми вже сказали багато активностей, квиточки на концерт Пивоварова, тож можна вигравати, заходьте в інстаграми, і це буде ваш спосіб додати будням трошки більше релаксу, тому на літо повертаємо наш традиційний розіграш від X-парку, ну і ще багато спілкування із зірками.
0: Отже, підписуйтесь на інстаграм «Перець FM», запрошуємо.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Поговоримо про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики. В середу 10 червня частину країни накриє негода. За прогнозом, в Україні, крім північних та більшості центральних областей, короткочасні дощі, грози і місцями град і шквали вітру.
2: Щодо температури сьогодні, то стовпчики термометрів покажуть загалом по країні від 23 до 28 градусів тепла. На Закарпатті навіть тепліше, буде до 31 із позначкою плюс. У Києві сьогодні без опадів, в день обіцяють синоптики від 26 до 28 градусів. Ну, а зараз ми бачимо, що у Києві досить сонячно, безхмарно нарешті. І температура повітря просто зараз 23 градуси.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
4: Реклама. Шукав свій рай, задавав світу багато питань, та відповідь очекала там, де сила віри, а не сила знань.

0: 9 година 49 хвилина. І от ми ж любимо дивитися кіно, і за останні роки українське кіно стало його так багато і так приємно, що воно живе своїм, так би мовити, життям і доволі успішним. Мені здається, навіть вже кожного тижня можна побачити якусь нову прем'єру. І зрозуміло, що наші українські актори також стають популярними і затребуваними. От, Марина, як ти думаєш, хто зараз найголовніша зірка українського кіно?
1: Ой, ну їх багато, так одразу і не скажеш.
0: А от видання Forbes, воно розібралося в цій ситуації і склало такий список головних зірок українського кіно. Ми вам розкажемо за 3,5 хвилинки про цих акторів.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Знаєте, дівчата, я вже в тому віці, коли комплімент «ти так гарно виглядаєш» звучить дуже підозріло.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні. Реклама на Перець ФМ.

0: Дай каву. Шукай Перець.ФМ. Підзарядка.
1: 9:54. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами.
2: Так, і от ми вже почали розказувати вам про те, хто насправді головна зірка українського кіно, бо Forbes назвали найзатребуваніших акторів нашої країни.
1: О, цікаво.
2: По-перше, дуже насправді класно, що зараз це вже рейтинг, знаєш. Раніше, пам'ятаєш, взагалі Forbes, мені здається, і не вносив особливо українських творчих інтелігенцій в ці списки, а зараз вони з'являються, бо все більше і більше таких людей.
1: Угу.
2: Тож, Forbes Україна опублікував рейтинг акторів, які після 24 лютого 2022 року найчастіше з'являються і з'являлися у різних фільмах та серіалах. Тож, беззаперечним лідером став, зараз барабанний дріб, Андрій Ісаєнко. У його активі 27 проєктів, з яких 22 головні ролі. Обожнюю Андрія Ісаєнка. Я пам'ятаю, у мене давним-давно було з ним інтерв'ю.
1: Ага.
2: І, ну, він дуже класний актор. Я от теж абсолютно підтримую цю думку, що він для мене теж один з найкращих.
1: А хто ще в цьому переліку є?
2: Ще до топу увійшли Віктор Жданов, Олександр Ярема, Тарас Цимбалюк, ну, тут, звісно, Анастасія Іванюк, Ірма Вітовська, безумовно, Олександр Яцинтюк, Володимир Рашчук, Станіслав Боклан, ну, і я знаю, що ви чекали, Олександр Рудинський. Безумовно, він теж у цьому рейтингу. Цікаво, що найдорожчими акторами рейтингу стали таки Боклан і Цимбалюк.
1: Ага.
2: Ну, бо знімаються все ж таки найчастіше.
1: Тобто порахували їхні зарплати.
2: Так, їхній знімальний день коштує, ну, десь в районі 60 тисяч гривень.
1: Угу.
2: Отак.
1: Це правда. Українське кіно розвивається, розквітає, наші актори стають більш впізнаваними, відомими, справжніми зірками. За цей час багато чого змінилося, як на мене, доволі на позитивне. І от хай все в такому руслі і продовжує розвиватися. Більше українського кіно ми зможемо побачити та насолоджуватися із такими чудовими акторами, за що їм красно дякуємо за їхню роботу. У нас о 10:00 свіжий випуск новин в ранковому шоу «Підзарядка». Будьте з нами.
0: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець.ФМ.

0: Перець FM. Радіо незалежної України.
1: Покатіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Вінниця 104.8. Ровне 107.3.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Приліт у Чебоксарах. Під атаку потрапив оборонний завод, що робить захист для шахедів та іскандерів. Підприємство знаходиться на відстані близько 1000 кілометрів від українського кордону. Також цієї ночі прилетіло і в Куйбишевський нафтопереробний завод, що у Самарі. Підприємство є одним із найбільших у російській нафтовій промисловості. Це не перший випадок атаки на завод. Раніше він був атакований у січні цього року. Програмою «Скринінг здоров'я 40+» вже скористалися 115 тисяч українців. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що скринінг дає змогу вчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших проблем зі здоров'ям, що допоможе запобігти розвиткові хвороб і вберегти життя та здоров'я українців. Нагадаю, що українці та українки віком від 40 років можуть подати заявку

0: Нинішній редакції може створити ризики для роботи чотирьох найбільших платників податків в Україні та призвести до зростання імпорту тютюнових виробів, повідомляє інтернет-видання «Економічна правда». Олександр Усик увійшов до списку найвпливовіших людей у спорті за версією «Тайм». Видання зазначає, що Усик став символом українського опору після російського вторгнення 2022 року. На початку війни він взяв до рук зброю, приєднавшись до батальйону територіальної оборони в Києві. Його фонд допоміг придбати військові транспортні засоби та обладнання зв'язку, а також доставити гуманітарну допомогу. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Друзі, вітаємо вас. Доброго раночку. Новий день у нас з вами стартував. Екватор робочого тижня. І багато всього цікавезного відбувається в інстаграмі Перець ФМ. Тобто ви можете от просто зараз туди зайти. І там стартував новий, крутий, класний розіграш, де можна отримати драйвову гру в настільний теніс за третє місце в X-парку. Або за друге катання на саборді також так само. І перше місце проходження траси в мотузковому парку X-парку. Коротше, ну це вже взагалі влітку займатися, оце ж бігати, купатися і, звісно, проводити цей час із користю у компанії Перець ФМ.
3: Ну, прекрасно, це не єдині наші активності. Ми загалом от хочемо, щоб ви насичували це літо різними спогадами, враженнями. Тому сьогодні ще будемо посиденькувати, так би мовити, на кавабрейках, щоб додати вам смакоти. Пишіть нам ваші повідомлення, ваші компанії, назви, з ким ви працюєте, скільки колег у вас там сидить на кавабрейках. Будемо розігрувати смачні пироги.
2: А ще сьогодні у нас у гостях Руханка Мен. О 10:35 поспілкуємося з ним, бо він кудись зник. І ось нарешті він з'явився. Що у нього за новини? Що у нього за нова пісня? Все це буде тут у ранковому шоу «Підзарядка».
1: Підзарядка. Почни день правильно. На

Якщо ви бачите блогерів, які зранку роблять йогу, п'ють теплу воду з лимоном і записують цілі в щоденник, не намагайтеся це повторити. Ваш ідеальний ранок – це коли ви натиснули «Відкласти на будильнику» 5 разів і все одно якимось дивом не запізнилися. Це і є справжня магія та управління часом, а не оці ваші списки справ.

0: Вмикай ранковий настрій.
1: Підзарядка. На годиночку 10.15. Вітаємо вас, друзі. І от цікава історія в Польщі. Там чоловік працював до 86 років. І тепер фактично він отримує рекордну в країні пенсію.
2: Вау, і це скільки?
1: От це порахували 54 тисячі злотих брутто на місяць. Це приблизно на наші українські гривні 607 тисяч гривень. Але це без врахування податків. Але все одно звучить, звісно, доволі. Але тут варто зазначити, що він працював понад 67 років і вийшов на пенсію лише у 86-річному віці. Уявляєш собі?
2: Ну, це дуже довго працювати. Я б так не хотіла.
1: Дуже довго і дуже багато. Так, справді. 67 років робочого стажу. Значну частину трудової кар'єри чоловік обіймав керівні різні посади, тривалий страховий стаж і пізніше вихід на пенсію, от саме, що він пізніше вийшов на пенсію, дозволили йому от отримати таку рекордну виплату. А от серед жінок найбільшу пенсію отримує мешканка, яка перебуває на обліку у відділенні в Бедгощі. Її щомісячна виплата перевищує 42 тисячі злотих брутто. Також ось без врахування податків, тобто ще от вся така сума. Це 472 тисячі гривень. А вона вийшла на пенсію у 81 рік, а пропрацювала оцей трудовий стаж, який рахується, 61 рік. Уявіть собі тільки.
2: Ну, це дуже багато. Але, знаєш, якщо знайти, як то кажуть, та, оце відоме, справу, яка тобі справді подобається, і працювати на роботі в задоволенні, то 61 рік, ну, в цілому може бути, якщо таку пенсію.
1: Якщо любиш свою роботу. І як це все вираховується, там, нараховується? Розмір пенсії залежить як від суми сплачених внесків, так і від віку виходу на пенсію. Тобто, працює в дві сторони все це одночасно. І за даними установи, кожен податковий рік роботи може збільшувати майбутню пенсійну виплату на 8 або навіть 12%. А от щодо пенсійного віку загального у Польщі, то він становить 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. Така от історія.
2: Клас. Ну, я так зрозуміла, Сашко, якщо ти вже такі новини починаєш подавати, то все, завертають в осінь наші літа, вже починаємо думати про пенсію, розумієш?
1: Ну, ще далеченько, ще навіть половинки не вийшло, от наскільки я там себе рахував по цим всім пенсійним штукам.
2: Але й не настільки далеко, як хотілося б.
1: Та, шановне панство, у нас розіграш для вашого колективу, з яким ви працюєте на горизонті о 10.25.
0: Наперед тебе! Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів «Міліні»? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм «Міліні Юкрейн» або на сайт «Міліні.com.ua».
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Так, у нас тут з нашими друзями торгівельною маркою «Василеві пироги» є ідея для того, щоб когось вас потішити смакотою.
2: І ми вже готуємось, вже так пальчики тримаємо для того, щоб вбивати в рандомайзер ваші усі повідомлення, які назбиралися за вівторок, за вчора і за сьогодні, для того, щоб хтось з вас отримав смачний подарунок. Що ви робили? Ви нам писали на Viber ваші повідомлення, де ви працюєте, в якій компанії, хто з вами сидить на тих кавабрейках, ім'я ваших колег. І все це на номер Viber 093-585-44-88. І ось...
1: Так, я вбив абсолютно всіх учасників, і в мене згенерувалося число. Номер телефону завершується цифрами 6590. Анна, от я шукаю повідомлення, і добрий ранок. Ми сьогодні на роботі зібралися Анна, Лідія, Марина та Алла. Працюємо та мріємо про Василеві пироги. Сподіваюсь, що мрії здійснюються. Ось вони і здійснилися. Тому ми вас вітаємо. Клас!
2: Клас, вітаємо, і справді будемо ще продовжувати грати. Ще у нас тієї смакоти багатезно, тому завтра ще пишіть, а в п'ятницю знову зустрінемось для того, щоб розіграти пиріг.
1: Так.
3: Наперед, ФМ! Вмикай ранковий настрій!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. Що зазначають синоптики? У середу 10 червня частину країни накриє негода. За прогнозом, в Україні, крім північних та більшості центральних областей, короткочасні дощі, грози і місцями гради.
3: Щодо температурного режиму, сьогодні в середньому по країні очікується від 23 до 28 градусів тепла. На Закарпатті повітря прогріється до 31 градусу із позначкою плюс, а у столиці сьогодні без опадів. В день обіцяють від 26 до 24 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 24.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка».
1: Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Доброго раночку. От як обіцяли, чекали і нарешті ж він з'явився у нас у студії. Руханкомен.
2: Привіт. І ось я тут. Готовий з вами піднімати людям настрій, які нас слухають.
1: Слухай, ну ми ж не просто кажемо нарешті, бо фактично ти трішечки нас налякав усіх. Зник. Нічого не публікував, не вів соціальні мережі. Все добре? Давай з простого.
2: Все добре, все чудово. Ви можете побачити по моєму фейсу, якщо зайдете в соціальні мережі, звісно. Але можу для слухачів описати, що у мене сьогодні гарний настрій, тому що в мене сьогодні прем'єра, звісно. Зник я для того, щоб подумати про себе і трошечки поговорити з самим собою. Ну і, звісно, для творчості теж інколи потрібно занурюватись от в себе, відключатися від всіх і чути внутрішній голос.
3: Ну, це правда. Ти коли залетів в студію, я взагалі сказав тобі, я тебе не впізнала.
2: Да,
3: ця людина.
2: Для цього теж потрібен час.
1: Ну, так, фактично, безумовно. Ти змінив імідж свій. Тобто так. Це вже не той Руханкомен, це якесь вже таке оновлення, нова зачіска.
2: Це вже оновлення поповні. Якщо я потрошки намагався своєю творчістю раніше якось протягом року казати про те, що дивіться, моя музика для дорослих, слухайте, разом відпочивайте, танцюйте, там в авто слухайте, на пробіжці і так далі, то сьогодні я вже кричу, сигналізую своїм образом, що я готовий реально до змін, і нова пісня цьому, в принципі...
1: Ага, тобто фактично ти відходиш
2: відповідає.
1: Від такого класичного Руханкомена, якого ми звикли, що от фактично якісь такі пісні, які запам'ятовуються швидко,
2: так.
1: Під які хочеться рухатися, повторювати за тобою твій танок, рахівницькі такі.
2: Скажімо так, ми відходимо від руханок і залишаємо тільки рух. Тобто танцювальна музика, вона залишиться, але я тепер буду іншими сенсами наповнювати свої треки, як, в принципі, і роблю останні от півроку рік.
1: А чому ти так вирішив?
2: Не знаю, мені, напевно, хочеться розширювати свою аудиторію, по-перше.
1: Ага.
2: А по-друге, треба кудись рости, як казав класик, розвивайтеся, колеги. Тому я розвиваюся і намагаюся щось вносити нове в свою творчість. То експерименти з музикою, то от сьогодні вже з зовнішністю і темами.
3: І темами стосунків.
2: Так, починається. Такого точно не було.
3: Так, ти сьогодні нам презентуєш свою нову пісню «Вона».
2: Так.
3: Розказуй про що.
2: «Вона прийшла».
3: Хто
2: можна так
3: вона?
2: Сказати. Вона – це, звісно, дівчина.
3: Звісно.
2: Я не буду зараз розказувати про те, що ой, це муза, якась творчість і так далі прилетіла. Ні, це дійсно трек про дівчину. Про дівчину не особисто про когось конкретно. Да? Це про
3: тобто це не якийсь прототип з твого життя?
2: Це прототип, але зібраний з декількох історій моїх подруг. Ця історія, в принципі, відповідає, напевно, кожній дівчині, яка напередодні розлучилася, розсталася зі своїм хлопцем.
3: Угу.
2: І от про це я, в принципі, написав свій трек, тому що інколи от треба дати собі можливість трошечки відпочити від оцих стосунків, відтягнутися, як у мене в кліпі, не буде в клубі. Так що ви побачите.
3: Ну, ми побачимо, але спочатку почуємо. Мені вже цікаво, що там за тексти. Чи буде там тазик морозива, чи буде там сидіння десь на, знаєш, на підвіконні з думками про нього, чи
2: ой,
3: ні?
2: Ну, не знаю, але сльози там точно будуть.
3: Ну, все, я хочу послухати.
1: Давайте слухати, давайте робити цю прем'єру. Буде так легше зрозуміти твої трансформації, так, твої зміни. І на нашим всім слухачам. Руханкомен, просто зараз прем'єра в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Вона.
0: Гаряча прем'єра.

0: С ним вона в ефірі.
1: Я. Та, послухай, ну неможливо.
2: Ми всі можемо підхватити,
1: Неможливо зупинитися, просто прям ти прям відчуваєш це, цей рух.
2: Клас. Ну, це ж енергетика, розумієш?
1: Це правда, це енергія.
2: Тому що там енергетика закладена в треку реально така, де яку реально можна вмикати собі в наушниках, бігти на пробіжці або вмикати собі в авто. Так що слухайте з задоволенням.
1: Я це прям бачу. Я така емоційна, знаєш, на гойдалках цих нормально качаюсь сама з собою. І я оце прям під цей трек відчуваю. Як я спочатку біжу дуже активно, а потім стаю і плачу.
2: Потім плачу, а потім береш себе в руки і така, ні,
0: слухайте,
2: ну слухай.
0: А я хочу додати, що ну нарешті у нас є літні пісні з таким от драйвом,
2: так,
0: якого не вистачає.
2: Так, до речі, це дійсно може бути літнім хітом, і все залежить від слухачів. Так що слухайте.
0: Найцікавіше було поза ефіром, бо Руханкамен нам описував відео, яке скоро ось вийде, відеокліп. І це було цікаво, бо я ніколи такого не чув, що артист сидів і каже, так, отут буде такий кадр, тепер уявляєте, а тут буде такий кадр.
2: За неможливості показати вам наочно зараз кліп, я просто описую, щоб це було зрозуміло і візуальна картинка у всіх склалася.
0: Розказуй, що кліп, що там за історія?
2: Кліп дуже такий неординарний для, знову ж таки, для Руханкумена. Він наповнює в себе таке непоєднуване, ну от просто, ви коли побачите цей кліп, реально, там і дівчина плаче, там і дощ лється з її сліз, там я тону в воді, там, коротше, ми кидаємося їжею, хоча це не можна робити, але ми це робимо задля того, щоб це була якісна, цікава і яскрава картинка. Буде дуже класно.
1: Ну, ми чекаємо, і обов'язково одразу будемо казати всім, щоб вже заходили на Ютуб, там чекали теж відео, і коли воно з'явиться, лайкали активно, писали коментарі.
2: І обов'язково заходили в соцмережі і перетанцьовували рухи, тому що є вже тренд на цей трек, тому беріть рухи з задоволенням і знімайте, відмічайте мене.
0: Ну, як завжди, ти розпочинаєш ці челенджі, їх люди підхоплюють,
2: так.
0: І цей момент також на виключення, тому обов'язково всім повторювати, танцювати, викладати свої
2: танці. З вами теж повторимо і викладемо вас на соціальних мережах.
0: Це вже добра традиція. А ти, до речі, лайкаєш людей, які твої тренди
2: танцюють? Я ще й коментарі залишаю. Все залежить від того, чи я це побачу одразу, а чи там, можливо, буває, вилазять такі відосики, які там півроку я просто не бачив, не відмітили, або просто попадається як рекомендація з моєю піснею. Я такий, блін, чого ж ти не відмітив? Я б тебе раніше лайкнув. Але мені дуже подобається, коли знімають і викладають в інтернет.
0: Що взагалі кажуть тобі щодо цієї пісні? Бо насправді, здавалося б, драйв твій залишився, але зрозуміло, що слухаючи вже сам текст, він справді доросліший набагато,
2: ну,
0: як
2: текст,
0: на іншу аудиторію трішечки.
2: Текст пісні сьогодні тільки з'явився трек на музичних платформах, тому текст пісні сьогодні тільки люди почали слухати, а щодо образу, одразу всі відмітили, що щось відбулося кардинальне. В соціальних мережах я виставляв відоси в балаклаві. Там не було видно моєї зміни іміджу повністю. Всі могли оцінити тільки лук, скажімо так, і сам тренд, рухи до цього треку. Тому дуже багато схвальних коментарів, жодного негативного, до речі.
0: Клас.
2: Це буває з моїми треками не часто, тому це треба відмітити і всім зайти подивитися.
1: Ну,
0: тільки
1: літо...
0: початок.
1: Так, літо у тебе ж попереду, ми от сьогодні тільки з Сашком говорили, ніби вже 10 червня, вже альо, вже якби треба конкретно собі планувати. Які у тебе творчі є такі вже от напрацювання, вже на горизонті, що будеш ще створювати?
2: Я хочу, по-перше, відвідати багато фестивалів, це в першу чергу. Це моя така мрія, напевно, от зими, що от хочеться, щоб літо прийшло, щоб запрошували на ці фестивалі великі, коли багато людей, от мені подобається ця атмосфера і обмін енергетикою. А майбутні плани у нас цікаві. Поки що повністю не буду оголошувати, але, можливо, це буде фіт.
0: Ага.
1: Так. Він, вона?
2: Він, вона, вони. Небінарні особи. Не знаю.
0: А може песики взагалі, чому би і ні?
2: А чому би ні? Пес-патрон десь ходить. Пропав, да. Надо витягувати його.
1: Кіт Степан теж щось.
2: Ну, да.
0: Нічого не записує. Ну, це насправді круто, і це насправді важливо, що плани ці всі маються, і вони втілюються у життя. Бо я ж чудово розумію для артиста, наскільки важливо розвиватися. І в тебе це виходить, мені здається, просто зараз, модно це слово я почув, в праймі. Ти себе відчуваєш в праймі?
2: Так, я відчуваю себе в праймі. І раніше казали на мене, о, це легенда на самому початку кар'єри, тому що всі спостерігали і багато було переглядів в соціальних мережах. А сьогодні дійсно можна сказати, я в праймі, тому що не відео, так мене обов'язково або хвалять, або хейтять.
0: Або навпаки.
1: Це прекрасно, це популярність.
2: Це супер, тому що будь-яка реакція – це завжди показник того, що ти на плаву. Якщо це було б байдуже, значить тоді б не коментував.
0: Mm-hmm. Клас. Ми тобі вдячні. Це не все. У нас ще є запитання для тебе, mm-hmm. але вже для наших соцмереж. Тому поспілкуємося з тобою. Руханка Мен був у нас в ефірі в ранковому шоу «Підзарядка». Дякуємо.
2: Всім гарного дня.
3: Саня Димов, Марина Клим і ти.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчата, найважчий вибір у житті – це або гарно виглядати, або смачно їсти.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: свіжої заряди енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Насичений у нас сьогодні день, все ж таки середа, вона і справді така, як завжди. Вже начебто і позаду вихідні, і попереду вихідні.
2: І попереду вихідні, бачиш, баланс. Сьогодні максимально збалансований день, і ми бажаємо вам, щоб він у вас таким і був, але, звісно, наситився максимально приємними враженнями і емоціями.
1: Тому залишайтеся з нами, не перемикайте хвилю Перець ФМ, а завтра о 8.00 ми знову чекаємо на зустріч тут. Тому налаштовуйте свої приймачі із самого раночку. Марина Клим.
2: Саня Димо. Всім класного дня.
1: Па-па.
0: Зарядили. Розсмішили.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. 5 країн Євросоюзу пропонують обмежити право голосу для нових членів блоку після вступу. Відповідний офіційний документ для внутрішнього обговорення підготували Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург. Ініціатива стосується питань розширення, зовнішньої політики та затвердження бюджету. Ця пропозиція впливає на інтереси України, Молдови, Албанії та Чорногорії. Після атаки безпілотників у російській Володимирській області загорілася нафтоперекачувальна станція в Торово. Пожежу в цій локації фіксує також супутниковий сервіс відстеження температурних аномалій NASA FIRMS. У Володимирській області уражено також НПС Лобково. Обидві станції входять до єдиної системи магістральних нафтопроводів «Транснефті» та забезпечують транспортування нафти між регіонами центральної частини РФ. Трьох посадовців підозрюють у вимаганні 274 тисяч гривень за бойові виплати. За даними слідства, військовослужбовці вносили до документів як таких, що виконували бойові або спеціальні завдання, що давало підстави для нарахування додаткової винагороди. За включення до відповідних рапортів з підлеглих, за версією слідства, вимагали гроші. Суд призначив їм тримання під вартою з можливістю внесення застави. Оператори розмінування зацікавлені залучати до роботи жінок. Як зазначає Мінекоенерго,

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Як пояснити дитині, що восьма ранку в вихідний – це ще ніч?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вступте! Коледж Київської культури оголошує на тижні спеціальності. ri.edu.ua 0597 30.

0: Хитс FM представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Так, а тепер такий маленький лайфхак для чоловіків. Ось, наприклад, дівчата зараз знають собі ціну. Це 100%. Вони раніше собі знали ціну. Але з розвитком соцмереж, інстаграму, вони вже розуміють, які можуть бути круті подарунки. Ось, наприклад, ви придбали букет квітів за 2,5 тисячі гривень. Що ви отримуєте взамін? Дякую. Ви придбали букет квітів за 10 тисяч гривень. Що ви отримуєте? Дякую. Різниця 7,5 тисяч гривень. Дякую, одне і те ж. І ми на цьому ендорфіні живемо аж 2 тижні. Дівчата!

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Скільки сонця і тепла має для нас погода сьогодні у середу 10 червня, зараз розповімо. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощами, плюс 23, плюс 25. На сході переважно хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, дощі з грозами, плюс 25. На півночі хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 24, плюс 26. У центральних областях також обіцяють хмарно з проясненням погоду і дощами, плюс 24, плюс 26. У Криму хмарно з проясненням, плюс 23, дощ. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливі дощі, температура повітря в день 22-26 із позначкою плюс. І так, з вікна може бути по-різному, але нехай не дощі, завжди буде сонячно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Якось так виходить, дівчата, що доросле життя – це коли заходиш у магазин по хліб, а виходиш і на карці мінус 2000 гривень.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Верховна Рада України прийняла зміни до Держбюджету 2026 щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. За проголосували 242 депутати. Фінансування додаткових видатків, зокрема на підвищення заробітних плат військовослужбовцям, здійснюватиметься переважно за рахунок перерозподілу внутрішніх ресурсів. Водночас нардепи не підтримали зміни щодо відновлення роботи дорожнього фонду на рівні 25%. Харків під масованою атакою дронів. Зафіксовано влучання. У 4 районах міста постраждали 6 людей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 40-річний чоловік та жінки 38 і 76 років отримали гостру реакцію на стрес у Немишлянському районі після атаки дрона по авто. Ще один приліт по автомобілю стався у Київському районі. Пожежа спалахнула на першому поверсі житлового будинку в індустріальному районі. Постраждали троє жінок. 23, 27 і 77 років. Окрім того, Росія завдала удару по енергетиці 6 областей. Внаслідок бойових дій і обстрілів енергооб'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, зазначили в Міненерго. Українські оборонці знеструмили порт Маріуполя. Окупанти втратили можливість використовувати його. Під ударом опинилась електропідстанція, радіолокаційне обладнання, ремонтна база, вежа управління та резервуари з паливом. Також пошкодили суховантаж «Леді Августа», який був частиною тіньового флоту РФ. У результаті порт залишився без електрики, а його робота суттєво ускладнена. Це серйозно вплинуло на логістику російських військ у цьому напрямку. Зйомки шпигунської драми «Гур, кот, сікора» вже завершені. Виробництво проходило на території України та Іспанії. Стрічка створюється як історія, натхненна реальними подіями та операціями української воєнної розвідки. У центрі сюжету – робота спецпідрозділів, де ключову роль відіграють точність рішень, витримка та професійність. Прем'єра шпигунської драми «Гур, кот, сікора», за словами творців фільму, очікується вже восени 2026 року. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хиторі жарти на Перець FM.
1: Ой, що вам сказати? Старіння – це коли прибираєш в хаті під ту музику, під яку колись гуляв.
2: Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere I just bounce on. Yeah.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Лікарі назвали операції, про які пацієнти шкодують найчастіше. Найбільше розчарувань, за словами хірургів, пов'язані з операціями, ну, зрозуміло, логічно, на обличчя. А от на другому місці, знаєте, яка категорія?
2: Ану.
1: Ну, вгадай.
2: Ну, я думаю, щось про груди.
1: Так, про саме про збільшення. Бо деякі пацієнти зізнаються, що новий розмір може заважати, наприклад, в спорті, викликати дискомфорт або просто не відповідає стилю життю. Тобто хотіли одне, а виявилося зовсім інше.
2: Такої.
1: Лікарі підкреслюють, що головна помилка пацієнтів – це завищені очікування і вплив, безумовно, як ви думали, соцмереж. Бачиш, люди хочуть більшого в своїх очікуваннях, а коли це отримують, то розчаровуються.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Скільки сонця і тепла має для нас погода сьогодні у середу 10 червня, зараз розповімо. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощами, плюс 23, плюс 25. На сході переважно хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, дощі з грозами, плюс 25. На півночі хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 24, плюс 26. У центральних областях також обіцяють хмарно з проясненням погоду і дощами, плюс 24, плюс 26. У Криму хмарно з проясненням, плюс 23, дощ. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливі дощі, температура повітря в день 22-26 із позначкою плюс. І так, з вікном може бути по-різному, але нехай не дощі, завжди буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, помічали, що після 30 організм працює так. Понюхала булочку і все, плюс 1 кіло.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Володимир Зеленський підтвердив, що «Фламінго» вдарили по воєнному заводу в «Нір-Прогрес» у російських Чебоксарах. Завод забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Також цієї ночі українські дрони уразили нафтопереробний завод «Куйбишевський» у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту понад 900 кілометрів. Окрім того, СБУ уразила два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні за 700 кілометрів від кордону. На об'єктах фіксують масштабні пожежі. Втім, від початку тижня 11 наших регіонів були під ударами. За неповні три доби росіяни застосували проти України майже 530 дронів і дві керовані авіаційні ракети. Десятки людей було поранено. Майже на півтора роки Польща закриває на ремонт автобусні смуги у пункті пропуску Шегині-Медика. Автобуси до Польщі не пропускатимуть, водночас випускатимуть до України. За даними українських митників, роботи триватимуть з 15 червня цього року до листопада 2027-го. Збільшено бюджет на оборону та безпеку на понад 1,5 трильйона гривень. Кошти буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, а також на грошове забезпечення наших військовослужбовців. Додатковий ресурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу на 90 мільярдів євро та інших програм підтримки. Уже цього року Україна отримає 45 мільярдів євро. Окрім посилення оборонних спроможностей, зміни до бюджету передбачають додаткове фінансування комплексних планів стійкості регіонів обсягом 40 мільярдів гривень. Ці кошти підуть на захист об'єктів критичні інфраструктури, забезпечення громад резервними джерелами живлення. Тейлор Свіфт заспівала низку пісень під час прем'єри мультфільму «Історія іграшок 5» у Лос-Анджелесі. За її словами, мультфільм є неймовірно гарним, вона назвала його шедевром. «Історія іграшок 5» виходить у кінотеатрах 19 червня. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Ой, що вам сказати? Старіння – це коли прибираєш в хаті під ту музику, під яку колись гуляв.

0: ЕТФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
1: добавка. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х. Перед ЦПМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Коли був малий, завжди думав, що дорослі – це розумні люди. Ну, от завжди думав, що ну, вони все знають, вони супер, вони порішають все це. Немає якихось дурних дорослих. Але саме години ночі, в 34 роки, стою і гречку віддираю від тефлонової сковорідки виделкою. І запиваю молоком. Перед цим я випив якісь ліки і забув, як вони називаються, і розумію, що через якийсь час мені дуже погано буде. І зараз в мене перелітає перед очима, я думаю, капець, і ці люди на мене кричали за те, що я довго грався на вулиці. Да.
0: Лайв-шоу на Перецяпем. Сьогодні ранок з перцем був таким.
2: Які ж люди набагато щасливіші? Ті, що прокидаються раніше, чи ті, що люблять поспати довше? Марино, по твоїм відчуттям. Дослідження каже, в ньому взяли участь 164 студенти, і воно показало, що люди з ранковим хронотипом значно щасливіші та більше задоволені своїм життям, ніж сови. Типу ті, хто прокидає... Жайворонки, ті, хто раненько прокидається. І там кореляція між ранковим хронотипом і задоволеністю життя склала, от тут я навіть, важко вимовити, майже 1%, коротше.
3: Майже 1%, дуже потужний результат, дуже потужний.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Прогнозувати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Скільки сонця і тепла має для нас погода сьогодні у середу 10 червня, зараз розповімо. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощами, плюс 23, плюс 25. На сході переважно хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, дощі з грозами, плюс 25. На півночі хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 24, плюс 26. У центральних областях також обіцяють хмарно з проясненням погоду і дощами, плюс 24, плюс 26. У Криму хмарно з проясненням, плюс 23, дощ. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливі дощі, температура повітря в день 22-26 із позначкою плюс. І так, з вікна може бути по-різному, але нехай не дощі, завжди буде сонячно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, це раніше я сварилась з Сережею через ревнощі. А зараз через те, що він неправильно склав продукти у холодильник.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз у студії Ксенія Цьомчик. Чонгарський міст, який з'єднує окупований Крим з Україною, повністю знищений після ударів дронами. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Даний міст є найкоротшим і найзручнішим маршрутом між окупованим Кримом і материковою частиною України. Саме через нього російські війська перекидали техніку та боєприпаси з півострова на південний напрямок фронту. Альтернативні шляхи через Армянськ і Перекоп є довшими та менш зручними з погляду логістики. Нагадаю, що перший удар по Чонгарському мосту було завдано у неділю 7 червня. Після цього рух переправою відновили у реверсивному режимі. Підтверджено масштабні пошкодження на трьох великих нафтових об'єктах у Росії. Так, на перевалочній нафтобазі Грушовоє в районі Краснодарського краю підтверджено пожежу на двох резервуарах з нафтою. Також там уражена інфраструктура, яка задіяна в оцінці якості нафтопродуктів. Значних збитків зазнала й нафтоперекачувальна станція Красноармійськ у Саратовській області. За результатами розвідки там підтверджено горіння двох великих резервуарів з нафтою. Третім уражним об'єктом стала лінійна виробничо-диспетчерська станція Красний Яр, що розташована у Волгоградській області. Військові зафіксували там горіння одного нафтового резервуара. Грушовоє є частиною перевалочного комплексу «Шасхаріс» кінцевого вузла магістральних нафтопроводів на півдні Російської Федерації. Через цей комплекс здійснюється приймання, зберігання та перевалка нафти з подальшим транспортуванням через порт Новоросійськ. Близько 340 тисяч запитів щодня на придбання квитків отримує «Укрзалізниця». Там повідомили, що увійшли в найпіковіший період 2026 року. За прогнозами перевізника, найближчим часом конкуренція за місця лише посилюватиметься. Надалі ця пропозиція зростатиме від 4 претендентів на одне місце до 6-7 бажаючих на квиток, зазначили в компанії. Загалом протягом літа «Укрзалізниця» планує перевезти близько 7 мільйонів пасажирів. Імена Потапа і Насті Каменських прибрали з алеї зірок у Києві. Зазначу, що Потап отримав свою зірку 13 листопада 2013 року. Тоді виповнилось 20 років від початку його кар'єри на українській сцені. Натомість зірку Насті Каменських відкрили у 2020 році. Її табличка була розташована перед табличкою Потапа. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хуярить ФМ.
1: Іване, Іване, що? Ти улігся лицем в холодець. Що? Ну переляш в олів'є, застудишся.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Весілля року можна назвати те, що сталося в житті Дуа Ліпи з британським актором Каломом Теннером. Вони гучно відсвяткували своє одруження в розкішному маєтку на Сицилії. І кажуть, що там святкування тривало кілька днів. Боляче можна зробити, якщо б підрахувати, скільки ж обійшлося таке свято, святкування.
2: Ну, давай.
1: Зрозуміло, що це більше 1 мільйона, навіть більше 1,5 мільйона доларів. 1 мільйон 730 тисяч доларів. А одним із головних сюрпризів став виступ, уявіть собі, Елтона Джона.
2: Цікаво, насправді, що Дуа Ліпа і Калум, вони вже розписані були у Лондоні.
1: Фактично.
2: Тобто вони вже одружені. Але свято вони влаштували фантастичне.
1: Як то кажуть, для себе свято влаштували і для 200 гостей.
2: Ну, я сподіваюся, що Вірка Сердючка грала на весіллі. Ну, тому що без цього, ну, просто свято не свято. Скільки б ти грошей не витратив, але Сердючка має бути.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А зараз ви маєте чудову нагоду дізнатися, чого чекати від погоди завтра у четвер, 11 червня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме плюс 21. На сході хмарно з проясненням і дощем плюс 25. На півдні переважно сонячно плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощ плюс 24. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ плюс 25. У Криму хмарно з проясненням плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду. Можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай ваш день завтрашній буде просто чудовим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я помітила, дівчата, що колись ми збирались на дискотеку 3 години. А зараз саме стільки ж ми морально готуємось до того, щоб помити голову.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Хитець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Хвилець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хвилець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Антидронові сітки на кордоні з Білоруссю. Наразі їх встановлюють на Волині. Як зазначив виконуючий обов'язки начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк, далі цитую, це не означає, що до нас завтра щось полетить, але це показник підготовки. Також додам, що триває укріплення кордону, однак Державна прикордонна служба України станом на сьогодні не фіксує накопичення армії чи техніки ворога в цьому районі. Додаткові системи ППО і ракети для України будуть. Речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Британії у ході переговорів з союзниками були досягнуті низка нових рішень щодо ППО. За словами речника МЗС, Україні вдалося знайти низку додаткових засобів, як систем, так і перехоплювачів, завдяки співпраці з низкою країн. Він уточнив, що на ці додаткові засоби потрібні фінансові ресурси, і Україна активно працює, щоб знайти їх. Також Україні вдалося знайти низку ракет-перехоплювачів, у яких через певний час закінчиться термін придатності. Підвищення зарплат слід очікувати рятувальникам та поліцейським. Рада ухвалила закон про мінімальну планку їхнього грошового забезпечення. Свої голоси за відповідне рішення віддали 269 народних депутатів. Документ встановлює, що місячне грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту не може бути меншим за 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Наразі це 33 280 гривень. Згідно з новим законом, виплата складає датимуться з кількох компонентів – посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, премії та інших видів забезпечення, визначених Кабміном. Застосування нових умов нарахування грошового забезпечення планується з 1 січня 2027 року. Віталій Романов – найкращий арбітр чемпіонату української прем'єр-ліги в сезоні 2025-26. Романов дебютував в УПЛ 12 березня 2011 року. Провів 168 матчів в елітному дивізіоні чемпіонату України, ділить 5-6 місця в історичному рейтингу. Здобув статус арбітра FIFA, працював на міжнародному рівні. В активі Віталія Романова 12 ігор, в яких він виніс 34 попередження, одного разу вилучив футболіста через другу жовту картку та призначив 6 пенальті. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Ой, Люба, ти що не на дієті? На дієті? А що трапилось? Ну ти тільки-но влопала два тістечка. Ну з'їла два, а хотіла чотири. І в цьому ж дієта.

0: FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сашко, ти там не збираєшся з іншопланетянами спілкуватися?
2: А я вже, мабуть.
1: Ти вже? Цікаво, як.
2: А що, що ви хотіли?
1: Ну, тому що з'явився протокол. Тепер вже не просто так, оце, знаєш, побазікати. Треба знати протокол, як з ними спілкуватися.
2: А, ну, цікаво, розкажіть.
1: Американські вчені підготували такий спеціальний протокол контакту з інопланетянами. Інструкція, фактично, яка пояснює, як людству варто діяти, якщо ми колись отримаємо сигнал з поза земного розуму. Уявляєш? Якщо контакт відбудеться, хаотичні реакції можуть зашкодити більше, ніж допомогти. Ну, тобто, оце «Ой, ой, заходьте, проходьте, що ж ви стоїте на порозі?» Оце все зайве. Окремий пункт – це заборона на самостійні відповіді у космос. Тому, Сашко, якщо з тобою особисто зв'язуються, то ти, будь ласочка, там самостійно не відповідай.
2: Ага.
1: Передай мені цю інформацію, ага. Я тепер знаю, як.
2: Це прям, да, і всім роздадуть оці зошити, як спілкуватися з іншопланетянами.
1: Ну, мені точно дадуть, тому я тобі передам.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: А зараз ви маєте чудову нагоду дізнатися, чого чекати від погоди завтра, у четвер, 11 червня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме плюс 21. На сході хмарно з проясненням і дощем плюс 25. На півдні переважно сонячно плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощ плюс 24. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ плюс 25. У Криму хмарно з проясненням плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду. Можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай ваш день завтрашній буде просто чудовим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, я не кажу, що люблю поспати, але якби сон був роботою, то я вже була мільйонеркою.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, як Ксенія Цьомчик. Російський дрон, який застряг у квартирі в Одесі, знешкодили. Відомо, що вибухотехніки виявили у квартирі на 11-му поверсі 18-поверхового житлового будинку, уламки грань 2, двигун, електронні компоненти та нездетоновану бойову частину масою 50 кілограмів вибухової речовини. За даними правоохоронців, вибухівка знаходилася у вкрай небезпечному стані, була споряджена підривачем та мала механічні пошкодження. Фахівці провели спеціальні роботи з розрядження та вилучення вибухових матеріалів. Надалі вони будуть знищені в умовах полігону. Українські експерти з дронів посилюватимуть оборону країн НАТО. Наші дронщики наступного тижня прибудуть до країн Балтії. Вони допоможуть Латвії боротися з російськими дронами. Так, у вівторок на полях саміту країн Північної та Балтійської Європи у Талліні Латвія та Україна підписали угоду про використання дронів. Причиною занепокоєння Риги стали неодноразові випадки, коли російські безпілотники залітали на латвійську територію. Дизель подешевшав майже на гривню. Так, сьогодні середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 11 копійок до 75 гривень 34 копійок за літр. На дизельне пальне на 94 копійки до 83 гривень 47 копійок за літр. Нагадаю, що у вівторок 9 червня середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 2 копійки, а на дизельне пальне на 10 копійок. В Україні планують зняти мультфільм про трипільську культуру. Творці мультфільму «Мавка. Лісова пісня» заявили, що планують випустити повнометражний 3D-анімаційний фільм «Зоря Трипілля». Реалізацію проєкту вже підтримав екс-президент України Віктор Ющенко. Майбутній проєкт розповідатиме про небожительку Зорю, яка відповідає за зміну дня і ночі, розфарбовує небо у неймовірні кольори на сході й заході сонця. Наразі фільм перебуває на етапі розвитку та залучення фінансування. При цьому робота над сценарієм вже завершена, а також створені перші візуали. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Любий, а скажи, будь ласка, коли вечеря? За годину, але якщо допоможеш, буде швидше. Ні, за годину нормально, дякую.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х. Перед ЦПМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось у стосунках є фрази, після яких чоловік автоматично починає нервувати. Ну, коронна фраза. Щось сталося? Нічого не сталося. Ага, все. Все, після цієї фрази ти згадуєш все своє життя з 2007 року. Кого ти лайкав, куди ти дивився, що ти казав. І все життя перед очима вже перетворюється в іншу епопею.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А зараз ви маєте чудову нагоду дізнатися, чого чекати від погоди завтра у четвер, 11 червня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме плюс 21. На сході хмарно з проясненням і дощем плюс 25. На півдні переважно сонячно плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощ плюс 24. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ плюс 25. У Криму хмарно з проясненням плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду. Можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай ваш день завтрашній буде просто чудовим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, шлюб – це коли фраза «роби, що хочеш» перестає бути дозволом.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. 73 рази від початку доби російська армія атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках. Росія заявляє, що Україна знищила видатне полотно оборони Севастополя, як це зробили фашисти. Так, в окупованому Севастополі вночі після удару спалахнула пожежа у будівлі панорами оборони Севастополя 1854-1855 років. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що по будівлі панорами нібито вдарив український дрон. Він звинуватив Україну в цілеспрямованому ударі та стверджує, що великий шедевр Франца Рубо практично знищений. Водночас кримський вітер зазначає, що пожежа в будівлі панорами стала результатом роботи російської ППО. Автори каналу звернули увагу, що поруч із історичним об'єктом розташовані російські військові об'єкти. Загалом повітряна тривога оголошувалася в місті 4 рази за ніч та ранок, а в самому Севастополі було чути 2 потужні вибухи. За воду доведеться платити більше. З 1 червня цього року в Україні розпочався етап масштабного підвищення тарифів на воду. Це стало можливим завдяки децентралізації. Національна комісія більше не контролює вартість води у великих містах. Ці повноваження передали місцевій владі. Комунальні підприємства пояснюють таке рішення питанням виживання критичної інфраструктури, яка раніше утримувалася завдяки дотаціям. Серед ключових факторів подорожчання – суттєве зростання витрат на електроенергію, необхідну для помпування та очищення води, підвищення цін на пальне, реагенти та матеріали для ремонтів, необхідні фінансування аварійних робіт на зношених мережах в умовах воєнного стану. Український тенісист Віталій Сачко зіграє у чвертьфіналі челенджера. Сьогодні український тенісист зустрічався з австралійцем Танасі Кокінакісом, який відмовився продовжувати матч у першому сеті за рахунку 2-5. Сачко вчетверте у сезоні вийшов до 1/4 фіналу та боротиметься за третій півфінал. Його суперником буде чеський тенісист Петр Брунслик. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Автомобіль їде зі швидкістю 160 км на годину.
2: Ой, ну і швидкість. А що з нами буде, якщо відлетить колесо?
3: Не хвилюйся, в мене запасне є.
4: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сашко, ти там не збираєшся з іншопланетянами спілкуватися?
2: А я вже, мабуть.
1: Ти вже? Цікаво, як.
2: А що, що ви хотіли?
1: Ну, тому що з'явився протокол. Тепер вже не просто так, оце, знаєш, побазікати. Треба знати протокол, як з ними спілкуватися.
2: А, ну, цікаво, розкажіть.
1: Американські вчені підготували такий спеціальний протокол контакту з інопланетянами. Інструкція, фактично, яка пояснює, як людству варто діяти, якщо ми колись отримаємо сигнал з поза земного розуму. Уявляєш? Якщо контакт відбудеться, хаотичні реакції можуть зашкодити більше, ніж допомогти. Ну, тобто, оце «Ой, ой, заходьте, проходьте, що ж ви стоїте на порозі?» Оце все зайве. Окремий пункт – це заборона на самостійні відповіді у космос. Тому, Сашко, якщо з тобою особисто зв'язуються, то ти, будь ласочка, там самостійно не відповідай.
2: Ага.
1: Передай мені цю інформацію, я тепер знаю, як.
2: Це прям, да, і всім роздадуть оці зошити, як спілкуватися з іншопланетянами.
1: Ну, мені точно дадуть, тому я тобі передам.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: А зараз ви маєте чудову нагоду дізнатися, чого чекати від погоди завтра у четвер, 11 червня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме плюс 21. На сході хмарно з проясненням і дощем плюс 25. На півдні переважно сонячно плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощ плюс 24. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ плюс 25. У Криму хмарно з проясненням плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду. Можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай ваш день завтрашній буде просто чудовим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчатки, іноді хочеться великого кохання, а іноді просто шаурму. І знаєте що? Шаурма поки стабільніша.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. На безпеку Чорнобильської атомної електростанції виділять додатково 600 мільйонів гривень. З них понад 525 мільйонів гривень піде на підтримку в безпечному стані блоків та об'єкта укриття, забезпечення роботи персоналу на АЕС. Ще понад 72 мільйони гривень буде спрямовано на підтримку екологічного безпечного стану зони відчуження, моніторинг території та протипожежні заходи. Серед іншого заплановано понад 127 мільйонів гривень на вугільну галузь і виконання соціальних зобов'язань перед працівниками. Також змінами до бюджету передбачено додаткові кошти на кіберзахист і IT-інфраструктуру Міністерства енергетики. Понад 100 тисяч військових біля кордонів Європи зможе розмістити Росія в базах, які облаштовує. Спільне розслідування медіа країн Північної Європи та Балтії виявило, що Росія активно розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордонів із країнами НАТО, що потенційно дозволить розмістити там таку кількість військовослужбовців. Вважають, що перекидання сил на ці об'єкти слід очікувати після завершення гарячої фази війни проти України. Деяким громадянам слід негайно звернутися до пенсійного фонду, щоб не втратити субсидію. Звернутися за призначенням або продовженням субсидії потрібно, якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша за кількість зареєстрованих. Якщо члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги в орендованому житлі, якщо домогосподарство претендує на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, а також якщо до складу домогосподарства входять внутрішньопереміщені особи, які змінили місце проживання. Крім того, нову заяву та декларацію необхідно подати у разі зміни складу домогосподарства або переліку житлово-комунальних послуг. Саме тому громадянам, які мають повторно підтверджувати право на субсидію, рекомендують подати документи до 1 липня. У такому разі виплати будуть призначені з 1 травня, початку неопалювального сезону. Рок-хіт 1977 року знову в топі. Легендарна пісня «Готель Каліфорнія» гурту «Eagles», яка після виходу очолила хіт-паради, знову опинилася в центрі уваги. Композиція потрапила до чарту Billboard майже через 50 років і загальна кількість тижнів її перебування в рейтингу сягнула 286. Так, композиція посіла 25-те місце в чарті найпопулярніших рок-пісень на стрімінгових сервісах. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молоді поцілує мало!

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Запам'ятайте, люди, не буває непотрібних речей. Буває лише маленький балкон.

0: Реклама на Перець FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя з задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Чи любите ви каву? Всім новина, яка може змінити уявлення про наш ранковий ритуал. Дослідники з'ясували, більшість людей насправді не відчувають чистий смак кави, так як його описують саме в таких от дегустаційних нотатках. Ці самі шоколадні, горіхові чи фруктові відтінки часто це не прямий смак, а поєднання аромату, температуру напою і навіть наших очікувань. Уявляєте собі? У дослідженнях підкреслюють, на сприйняття впливають спосіб обсмаження зер, метод заварювання і навіть середовище, де ми п'ємо каву. А от та сама кава вдома і в кав'ярні, наприклад, може здаватися зовсім різною, уявляєш?
2: Цікаво.
1: І вчені кажуть, що це не означає, що ми неправильно п'ємо каву, а навпаки, наш мозок робить цей досвід багатовимірним і емоційним, так би мовити. Тобто ми такі фантазери.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А зараз ви маєте чудову нагоду дізнатися, чого чекати від погоди завтра у четвер, 11 червня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме плюс 21. На сході хмарно з проясненням і дощем, плюс 25. На півдні переважно сонячно, плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощ, плюс 24. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 25. У Криму хмарно з проясненням, плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду. Можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай ваш день завтрашній буде просто чудовим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчата, найкращий фітнес після 30 – це втягнула живіт і пішла, пішла, пішла.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Реклама на Перець ФМ.
2: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. У Сумах шахет впав на платформу під час посадки пасажирів у потяг. Як повідомили в «Укрзалізниці», шахет був збитий над будівлею вокзалу, і його уламки впали на пасажирський поїзд номер 143 «Сума-Рахів». Як результат загоряння даху останнього вагона, пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки знаходились в укритті. Наразі поїзд відправився та рухається з затримкою плюс 5 годин. Україна та Фінляндія домовились про взаємне гарантування якості оборонної продукції. Підписаний меморандум чітко визначає, як саме державні органи контролю однієї країни перевірятимуть якість оборонної продукції на прохання іншої відповідно до загальних стандартів НАТО. Відтепер, якщо Україна замовлятиме продукцію у фінського заводу або навпаки, обидві сторони автоматично визнаватимуть перевірку якості. Потреби у повторному проведенні тих самих процедур не буде. Взаємна довіра до процедур перевірки дозволить значно швидше передавати необхідне спорядження безпосередньо на фронт. Нагадаю, що подібні договори про взаємне визнання якості Україна раніше підписала із Швецією, Туреччиною, Чехією, Францією, Німеччиною, Норвегією та Польщею. Оборонна співпраця між Україною та Болгарією відбувається на комерційній основі. Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий після того, як міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що країна більше не постачатиме військову допомогу Україні. Речник МЗС пояснив, що Україна отримує необхідні оборонні засоби, а болгарські підприємства та оборонна промисловість – можливості для розвитку. Київ розраховує, що така співпраця триватиме й надалі, додав Тихий. Зауважу, що з 2022 року Болгарія виділила Україні 13 пакетів військової допомоги, але зберегла їхню вартість та вміст у секреті. А у березні 2026 року Болгарія приєдналася до ініціативи «Пьорл» із закупівлі американської зброї для України. Того ж місяця болгарський уряд підписав безпекову угоду з Україною терміном на 10 років. 5 українських сіл номінували на звання найкращих у світі за версією Всесвітньої туристичної організації. На Полтавщині на визнання чекає Опішня. Івано-Франківська область представлена одразу двома локаціями. Це легендарна Криворівня та селище Вигода, а також село Китайгород та селище Меджибіж. Прийом заявок на конкурс завершився 9 червня. Протягом літа та на початку осені міжнародна експертна комісія оцінюватиме всіх номінантів. А переможців оголосять у четвертому кварталі цього року. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Хитс FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, що я зрозумів за роки, що Запорожець – це все-таки сімейна машина. Бо крім дружини, туди не одна дівка не сяде більше.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама. На Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: А зараз ви маєте чудову нагоду дізнатися, чого чекати від погоди завтра, у четвер, 11 червня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме плюс 21. На сході хмарно з проясненням і дощем плюс 25. На півдні переважно сонячно плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощ плюс 24. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ плюс 25. У Криму хмарно з проясненням плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду. Можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай ваш день завтрашній буде просто чудовим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, в молодості, знаєте, боялась не вийти заміж. А тепер боюсь тільки дзвінків із незнайомих номерів.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Щоб не було.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. 236 мільйонів євро надійшло до державного бюджету у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Ці кошти будуть спрямовані на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій. Проєкт «Peace in Ukraine» було започатковано 4 роки тому для бюджетної підтримки в умовах війни. Після надходження нового фінансування загальний обсяг коштів за цією програмою сягнув 53,5 мільярдів доларів. Офіційно в Україні встановили нове військове свято. Так, указом президента України Володимира Зеленського від 10 червня 2026 року в Україні встановлено День сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначатимуть щороку 11 червня. Додам, що останнім часом сили безпілотних систем ЗСУ провели низку успішних та унікальних операцій. Зокрема, на початку червня українські дрони перекрили одну з ключових логістичних артерій росіян на півдні, внаслідок чого окупанти були змушені заборонити рух військових вантажів трасою від Маріуполя до Сімферополя через падіння трафіку на понад 70%. Долар офіційно подорожчав на 13 копійок, курс євро не змінився. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер 11 червня становитимуть 1 долар 44 гривні 97 копійок, 1 євро 51 гривня 89 копійок. Фінальний турнір Чемпіонату світу 2026 з футболу стартує. З 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді відбудеться запекла боротьба. Це перший мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних – найбільша кількість в історії турніру. Всі учасники Чемпіонату світу 2026 поділені на 12 груп, у кожній по 4 збірні. По 2 найкращі команди з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі заплановано плей-офф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування. Збірна України, на жаль, не змогла вийти до фіналу турніру Чемпіонату світу. У півфіналі плей-офф європейського відбору сині-жовті програли Швеції з рахунком 1-3. Це і вся наявна інформація на цю годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Перець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.

0: Ігорі жарти на Перець ФМ.
1: Переписка в чаті.
2: Ой, дівчата, допоможіть. Чоловік розлив каву на новий ковер. Тепер не знаю, чим вимити ці плями крові по всій хаті.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

Пирець FM. Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

FM. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Перес.ФМ усе про все.
1: Уша. Робот втік з роботи на прогулянку. Є відеозапис, на якому видно, як Марті повільно переміщається смугами для автомобілів, перш ніж повернутися назад. Робот, що є циліндровим пристроєм висотою 1.5 метри з колесами і датчиками, працює в магазині вже кілька років. Він зазвичай виконує такі обов'язки, як виявлення розлиття або розсіювання продуктів, аналіз повітря на наявність небезпечних речовин і виявлення інших проблем безпеки. Марті просто потрібен був ковток свіжого повітря, пожартував представник супермаркету. Giant Food Store впроваджує використання роботів у всіх своїх магазинах. Це перший випадок, коли робот вийшов з ладу. Американець у гонитві за дешевими квитками переплутав континент і зіпсував собі відпустку. Кінгслі Бернет, турист зі США, замість подорожі до австралійського Сіднея, опинився в одноіменному містечку в американському штаті Монтана. Це сталося через неуважність під час вибору авіаквитків. Горе-мандрівник почав щось підозрювати, коли літак почав сідати на посадку надто швидко, щоб за цей час долетіти зі США до Австралії. Далі були засніжені вершини гір у вікні літака замість сонячного Сіднею. Потім Бернет пояснив, що намагався знайти найкращу цінову пропозицію, аби вирушити до австралійського міста, тому й придбав де дешевше. Головний менеджер готелю, в якому ночував чоловік, заявила, що Бернет насправді вже другий, хто припустився подібної помилки, приземлившись не в тому Сіднеї.
0: На Перес.ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Вікі Роуз. Танцюй під дощ.

0: На Перець FM усе про все.
1: Зарядять енергією та піднімуть настрій. Чим корисні банани? Вітаміни та мікроелементи насичують банани корисними для здоров'я властивостями. В бананах багато вітамінів А, С, заліза, калію та фосфору. А склад цукру, збалансований із клітковиною, дозволяє підтримувати глюкозу в крові на нормальному рівні. Також є ще низка причин, з яких банан необхідно додати до свого меню. Наприклад, щоб нейтралізувати кислоту у шлунку. Банани – ідеальний перекус, особливо перед тренуванням. Вони знижують ризик спазмів під час фізичних навантажень, дарують відчуття щастя, захищають та живлять шкіру. У складі бананів міститься марганець, завдяки якому організм виробляє природний колаген. Він також захищає шкіру від пошкоджень у вигляді вільних радикалів. Новий фільм жахів по Стівену Кінгу довелося редагувати, тому що він вийшов надто страшним. Під час перегляду глядачі починали кричати від страху і пропускали важливі моменти в сюжеті. «Бугімен» режисера Роба Севіджа – це надприродний горор, заснований на оповіданні Кінга 1973 року. Фільм розповідає про старшокласницю Седі Гарпер та її сестру Сойєр, яких переслідує жахлива істота. Режисер пояснив, сцени, які показують монстра, довелося перемонтувати після інтенсивної реакції аудиторії під час тестових показів. Режисер зазначив, коли вони вперше побачили цю істоту, глядачі закричали дуже голосно, а потім одразу почали розмовляти зі своїми сусідами. Через це пропустили наступні репліки. Тож творцям довелося перемонтовувати фільм та вбудовувати 45-секундне доповнення, щоб люди не пропустили жодної важливої інформації. Фільм також отримав позитивну реакцію самого Кінга. «Бугімен» вийде в кінотеатрах 2 червня цього року.
0: На Перець FM усе про все.
2: Стильне радіо.
0: Нова українська музика на радіо Перець FM.
3: Макс Барських. Людина для мене.